Hai Malaysia, nemu kita, menua kita. Hai Malaysia, nemu kita, menua kita.